gbọrọ yin ten gbọ pe omo yin fe finu ko man yu le ke sere o ododo oro gidi gan tan pam bele kan ni o ni tori pe beyen ba nwo oju ona tin to lo to ba ri pe oju ona to hun to lo o ti debi kan to ti ri rududu

Aki gbogbo eyin ololufe eto yi pe gbogbo yin e kaabo sori akoto eto fun talẹyin laisi ani ani laisi tabi sugbon anu pe